bada Haan wadalan wayaan bada saw Nunan wawaan waraan nastadi ubihi Mahma tara kalba bidain dimnuhu da'u Akrim biman haza dunal akrabina ma'an مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهت وجهي

0: كرين ترى أمر توبا فتوبا لنا هو الله هو الله كيف ترى أبو جهل تكن دقفق ويل فويل له هو الله هو الله هو الله كراغ لا لا لا كراغ لا لا بير لا بير بن عاصم أب جبر ربوري تكو جبر دفكو كيف فس بيرنا يا الله كبير سروان لا تبل فس غرون كو شي اودك بوله كو كوار غا يونن با يا الله لولو لين بير مو غا استوار نتي نكو موي ساي ساي بو بون بي يا خاي مو فخي با ام لين سي كوار مصطفى صلى الله عليه وسلم بوله كو def ci lamide fasko dem ba ci bir ten buñu tudde sarwal mu yëkëti doji ci doji waron ko fa yenente bi am ay ay wër ñi ne ay fan yo xamne
1: dal
0: mu ngok dal tuwar kal gatal buguma dugg ci yoy donte donte borom tir bi barsan tuddu dok kon mu ngok ngok kon gaday ga ngok ngay nak tawaduhu تواده إسهرفوا رتبته وصرفوا لقاءه واحترفوا بالفرد والتقدم تواده إسهرفوا طرحوا نانيو بان خامي رتبته درجام جي وصرفوا تترال نانيو لقاءه واحترفوا لجيمغا لقاءه لجيمغا كوخيتي لقاءه واحترفوا لجيمغا تنيو تدو بالفرد جنغني لم يتقدم أكيتوغا yonenti kenn ko ne bakku xamal ko ne ko ki nga doon waye xam nañ li nga doon waye xam nañ kiko ki la def kiko def lim la def nangu nañ ko yit nak liqa'ahu wa tarafu bi fadli wa taqaddum la jem nga te ñuy tuddu bil fadli ca nga ne lam ya wa taqaddum ak ci to nga wabtadaru bil har bil marhabi wa sha'li wa tabi gaawé nañ ca yaatal ko wa sahli ak jappal wa ta'addubi anda ko yaa te lol moy lan ahlan wa sahlan bi yonent bi ñewé yonent yeb taxaw nañ ne ko soyé be bani ahlan wa sahlan ah ñew nga fi nga wara ñew nga fo xey ya ko mom ya ta leef na la yit nak lol señ tuba ne wabtadaru bil marhabi gaabe nañ ci yaatal ko wa sahli ak jappuli hein wa ta'addubi ak bu yar wal bisra ak mbekte wa taqarrubi ak jegeñ ga لربه نيل برامل المقدني اجي جيتو ناخ ليم ام نيكو جيت وون كين موسوكو ام موسو في ديغي بن يوننت بو يالا ما سراغنال موسو كو ديك تي دوكو ديك گتي نك لولا تخ نك يوننت ني نك خامني كي نك كو صاف يالا ني سبحانه وتعالى اگ سي يالا گيس يالا مبازره بوك غاي واخ ديك يالا گوغو گان كو خام داغا باركيلو سي موم واي دانكو تافغال mata señ tuba neena wal bisri ak mbeg wa taqrib ak jegeñu li rabbi ñeel borom bay muqaddami ak jitt wa kullu min sarraha fi ma'madi istami'a sikra safihi sufuha ma'a al amin aqdam mawlaya neena wa kullu minhum sar'an kep ci ñom tabena fi mahmad isma ki cant ba mu dege sikro safi safa tur ajiramu juñu ramuja and ak jibril kali aji jitu ha seigne tuane wal kullu minhum saraha kep ci ñom tabena fi mahmadin as-samiha ki kant ba mu digge sikr safi suha mal amin aqdami te moy turu aji ram joj ramuja ñu ramuja and ak jibril kali aji jitu wa kullu minhum madaha min ba'li ma qad fariha min ba'si wan saraha sadra li shukri ni'ami señ tuba neena képp ci ñoom tagg na gannaaw ba mu biggee képp ci ñoom yonent yi tagg na yonent bi gannaaw ba mu biggee képp ci ñoom tagg na wa kullu minhum madaa min baadi maa qad fariha gannaaw ba mu biggee bi baasihi wansaraha ki yonneenam nga te wubbeeku zadrali sukra ab dënn ngir googee cantu xeewal léegi nag fa xaaba anhum wartaqaa fawqa alburuqi li liqaa abibuhu wahdaraxaahu bul ilahi munhimi fa xaaba anhum wartaqaa fàddu na walis leen yéeg fawqa alburaqi liqaa ci kaw albouraq ngir rajeeg abibihi soppee ba warta wartaqaa tey tey xotti xoj bul ilahi munhimi kiiraayi yàllaam yi aji xéewal ja sumali daarihi insana topp mu jege jëm ci këram këram ga waxat hawa kulla manaate làq na bépp mébét minu asabal xana wa jalibati naqim ca guddiga ta deme coona ba wa jalibati ak ay bijjiyey mbugal kon nag nixma nabi wa rasul nixma la si jaara bisul lahu bi rabbihi jamil min sikri wala xami nixma nabi wa rasul amul morom yeneen bu ñu solo nixma la si jaara bisul amul morom ki maye paju paju kooku mooy mustapha sëñ tuba neena nixma nabi wa rasul amul morom yeneen bu ñu solo nixma la si jaara bisul amul morom ki maye paju paju kon nag li rabbihi bi jamil ñeel na ci borom bay aji taaru min sikrihi ci alquran wala xami ci alquranam ja ak ngiram ma kon nag ayatu taha ahmada la tatanaha charmada gis nga foofu laaji mi ngi bëgg dugg ci beneen buntu boo xam ne mooy buntu alquran moom sëñ Touba gis nga foofu la rañaan gi jeexe moo tax mu ne lanaa bi rabbihi jamil bi sikri wala xami daal ne ayatu tax ahmad naa laa tatanaa sarmada waaw maolaayi nee na kii maanu taaxa kay ahmadu du yam fenn mukk wa nat quwa sawil hu daal lott na kattanu boromuk jub an qattiha bil xalim wali bindam ko ci xalima muntane sëñ Touba neen ayatu taha ahmada na astaxfirullah ayatu taha ahmada la tatanaha sarmada kii maanu taaha kay ahmad da yam fenn mukk wa nat quwa sawil huda lott na kàttanu boroomu njub an qattiha wali bindam ga bil xalimi ci xalima kon de arsalahu allah ila kulli al wara murattila sikran alayhi un ci lahu dalli ci ta'alum man ci jëm ci alquran nak leg nay xol fofu buntu bobu nak digante jess bu seigne toile limu andi fofu ci lim wax ci alquran nga xamni jess bu mo lay xamal ne téré la bo xamne fini ni limu dajale dafa bari buntu yi buntu bu ne bu ñu wéré da ngeen ni buntu bobu rek mo dakk yépp gana bi nga joggé ci xex ba ngay ci lañ tàmmal di gan gana bañ jógee ci gàddaay gi biñ jógee rañaan gi laay wax maa ngi jéggulu gàddaay juróom rañaan gi nga xam ne ci lañ génn nii ngay xool ni mu neexee ak ni nga ciy xamee daraje yonente bi salaa salaam ak yonente yi daraje giñ ko jox xam giñ ko xam ba teral ko wàccee seen bopp jébbulu ci moom toroxlu ci kanamam tagg ko sargal ko bàq ko mu door a yéeg dem loola xam nga ne meme mbir la waaw te bañ ko waxee bañ ko xamee ba ràññee ko ba kii rek léegi nag moo tax sëñ Touba ni fa xaaba anhu wartaqa fàttna walis leen yéeg fawqa alburaqi li liqaa ci kaw alburaq ngir la jeeg abibuhu wa antaraqa soppeem tey xotti xojbu ilahi munhimi kiiraayi yàlla may aji xéewal léegi nag suma li daari insana topp mu wàcc jëm këram ga waxat xawa kulla mëna te làq na bépp mébét minhu asabal xana ca guddiga minhu ca guddiga wa saxbana te demee coona ba wa jaalibati naqami ak way bijjiyey mbugal kon nag nixma nabi wa rasul amul morom yeneen bu ñuy soloo nixma la si jaara bu sol amul morom ki maye paju kaaju waaye mbokk yi waxtu wi laa di daal ne ayatu taaha ahmad naa laa tatanaaha charmada kii maanu taaha kay ahmadu di yam fenn mukk wa nat quwa sawil hu daal lott na kàttanu boroomu njub an qattiha bil xalami waré bind ko ci xal bok yalla wax lay xam kon ngeen may ñu nopp ëlëk ñu ko fekké ta tal ko ñu dugg ci gesbu limu andi ci alquran e nga xay señ bi léral na ci lu bari ci alquran tanté limi gatt gatt mi la am solo ñi ngi siaré mbokki taal yépp bayuñ kenn bayuñ
1: kenn bayuñ 98.6
0: docteur ma samba jang ñi koy nuyu kena bañ jitté bay balla jang ci jotaay bi ñi ngi nuyu docteur ma samba jang bax ko ziaré soxna Khady Touré président ak mbolem soppi yeug walere xarit am jamm yi soxna Mariam Ndey mom lañ fekk fofu buntu bi ñu koy nuyu ko ziaré soxna Ndey Camara soxna Mati wala Mati momu xamna ganda ci daara yi ñu koy nuyu ko ziaré waye soxna soxna Nyanga fari ci Darul Khadim Seyñ Hassan Sok Seyñ Mam Gor Sambu talibé cheikh ma sha Allah soxna soola jabaay soxna serigne alaji bara ngay ngi koy ziar soxna busa ay wa di nuyu cheikh bara gey fofu ci diaspora bi ku melne serigne mamour ngay ku melne serigne bara sey bokk yoy yep soxna soola fall di ngi fatte ngi koy nuyu soxna binto sar momitam fele ci tabla bay mbeng serigne hassan so koloban mbokk yoy yep ñi ngi len di nuyu bu baax ñi ngi len di ziar ñi ngi len di ñaanal soxna awa sambu mi tam duñ ko fat ñi koy nuyu soxna abi lob ñi koy ziar ay wa di ziar ko melne soxna mariam diouf donga dede ajatu pharmacy mi tam ñi koy nuyu diko ziar di ziar mbokk yoy yep rek bay wiñ kenn bay wiñ fenn bay wiñ ñen di ziar su melne seigne pap silla soxna seynabu gey mi tam soxna say gey Seyda bu gey mom itam ñu koy nuyu diko ziar Seyñ Ablaye Mesare mom itam duñ ko parti ñu koy nuyu diko ziar diko ñaanal tawfiq tay ci saadu tudal ni Seyñ Cheikh Mbacke Sambu ñu koy ziar Seyñ Basir Ndiaye mom itam la fele ci quartier Madinatu Munawara wala bok ma quartier Madinatu Madina fofu ci sam tor kala soxna Ayda Kanté duñ ko parti soxna Ndey Gay soxna Ndey Sar Gay ñing koy nuyu bax diko ziar soxna Yor Babu di ko parté soxna Ante Diom Mborom mom itam ñing koy nuyu Seyñ Tala Silla fofu ci Louga Gannaaw Raay ñi ngi nuyu mbokk yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn soxna Naar Gaye di ko parté soxna Seyna Bu Ndiaye Mokhlis Seyna mom itam ñing koy ziar di ko ñaanal Tawfiq Tay Sir Sahadatu Daarimi bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn ko mbokk nek rek ñu lay nuyu di la ziaré di la ñaanal tawfiq tay ci saada tu daré ni di ziaré mbokk taal yépp Seyñ Ablaye Mbaye mom itam ñu koy ziaré taxi manda ñu koy ziaré di ko ñaanal tawfiq tay ci saada tu daré ni bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñam fu mbokk nek rek té li ñu baye xel ñu lay ziaré di la ñaanal dëgg ñaanal tawfiq tay ci saatu daal ni ñi ngi ci yaare mbokk taal yépp bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñen ñi ci yaare mbokk moom soppi jëssbu ci yaare moom itam dëgg de jëssbu lay mat naa sopp ñu koy ñaanal tawfiq tay ci saatu daal ni waaye Seyñ Ibrahima dem ñu ngi koy ziaré waaye duñ fa duñ fàtte ku mel ne Baye Ibrahima Fall fofu ci ndaamaatu ak bokki ndaamaatu yépp Seyñ Cheikh Ndiaye mi Cheikh Abdou Khader ñu ngi koy nuyu di ko ziara ku mel ne Seyñ Mor Fall comme Cheikh Abdou Khader fu ci gone ci bela soxna Fatou Fall mi ngi foofu soxna Kouna Dia mi ngi foofu soxna Mariam Fall fële ci échange Daru Khodos ñu ngi koy nuyu di ko ziara jaykatu gura la ñu ngi ziare mbokki taal bi yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nag rek la ñu bàyyi xel ñu ngi lay ziara ñu ngi lay ñaanal tawfiq tay ci saadatu daare ni ziaré mbokk taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek te dañu bàyyi xel foo mën a nekk ñu ngi lay ziaré baax Seyñ Papa Ndiaye ba nga fële ca Umul Qura ak mbokki Umul Qura yëpp rek ñu ngi leen nuyoog mbokki Saam fu ñu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziaré wasalaamualeykum.
2: الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار ذي الصواب أحمد من على الورى اصطفاه بخلق

0: kem tumi wi
1: cenere fem
0: pa ba fa nekkon sample xawma de la tudde xawma moy fi soko tok wax ne len nu ngeen man ci immigré diko def na ngeen fi baye ñoñu di yor livre yu ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp jax sant yalla
2: jonni la di zawal bura akal kitab anni radinam tanah min al matab
3: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbele de deglo boy serigne touba ba jaral ko ci joy bo ne gete yow ak xiyam fo nga ñom yoyé giñ na ne du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yiñ def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so leggete yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu andi
2: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
4: bo demé ci rawu nabii serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne bi nako demal ci madlam mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara fa
2: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
5: سيغ توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم تي داكاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري يي ناك دنج كو ييكتي يوبو كو بير ادنا كو ديم تاك كو تي كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لا كو واخ مبولم لو تي گيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نكو